0: le biti ke tla polena go rena batho bana
1: mjo timi go reditse kana lentsaga